0: د دیقان په دی خبرونه کې زنجفیل یا ادرک د افغانستان په کومو سیمو کې کرل کېدای شي؟ کرن پوه اورو.
1: هغه منطقي چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري، مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه. کندهار ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده، ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده، نو دغه نبات کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل ترلاسه شي.
0: لبزګره به واورو چې د کرلو په لارو چارو یې راته تم شي.
2: د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته توان کوي، نو دا جوی کې وایي سله شي او د جوی په سر باندې تقریبا دغه درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره ادرک

0: ولا ټوټه ټوټه شي لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري نو دغه غوټې ته د جوې په سر کې ایښودلی کېږي او د یوې جوې نه تر بلې جوې پورې هم تقریبا داسې یو څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې یعنې تقریبا نیم متر د دوو جوو منځ کې فاصله وي او د یوه بوټي نه تر بل بوټي پورې هم دغه یوه لوېشت یوه نیمه لوېشت فاصله باید وي.
1: ادرک کومې ګټې لري؟
2: ادرک یا زنجفیل هضمي سیستم بهتروي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښه هضموي. دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي. په ځینې موادو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نونه اوسېږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي. د چا نفس تنګي رامنځته شوې وي دا د ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي.
1: تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا لندن دے تاسے د بی بی سی رادیو لسپینتنی او اقبال شاهین سره د بسګر خبرونه اوري.
3: السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د افغانستان په حاصل خیزه درو او شنو دښتو کې هغه خبرونه اوري چې تاسو د کرنیز ستونزو او حل لارو غږ دی، یعنی دهقان خبرونه اوري.
1: د دې قان خبرونه تاریخته هم ستړي مشینن به د دې قان خبرونه چاره څه د برخه کې لیو بزګر زرمامد او د کرنې برخه له مشاور حماد امین سره د داسې نه بعد پاره خبرې وکړي لګ خو خورا ګټور دی.
3: تنهایی سه به هم داسې ده دغه نبات زنجفیل یا هم ادرک لګ پیژندل شوی خو ډیر ارزښت لري. په افغانستان کې د ادرکو یا زنجفیل کښت تر ډیره د هیواد په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي ځکه دا بوټی تودې او لمدې هوا ته اړتیا لري.
1: دقیقا خو راځئ چې په پیل کې د خوړو له متخصص او په عین حال کې له ډاکټر لودین نه واورو چې دوی د ادرک د ګټو په اړه راته وایي.
2: ادرک یا زنجفیل تر ټولو مهم ګټې دا ده چې هضمي سیستم بهتروي. هغه خلک چې د نفوباد او د هضمي سیستم تشوشات لري دا هغې سره ګټه کوي او غذایي موادو ته حرکت ورکوي او ښې هضموي. دویم دا د زړه بدوالي مخنیوی هم کوي. په ځینې موادو کې که هغه ډېره ستونزمنه ستونزه د مشکل نونه اوسېږي دا زړه بدوالي مخه هم نیسي. دریم موضوع دا ده چې ځینې خلکو کې چې هغه سیستمیکي ناروغۍ ونه لري لکه د زړه ناروغیو یا د بل څه نه چې هغې لامل نه د چا نفس تنګي رامنځته شوې وي دا ده ځینې حالاتو کې د بدن بېلابېلو برخو التهابونه راکموي او د دې لامله تنفسي لارې ښې خلاصوي او د نفس تنګۍ مخنیوی کوي. یوازې هغه مزمنې او یا بنسټیزې ناروغۍ چې څوک ولري هغه بیا تر څو چې هغه حل نه پیدا شوی هغه خلکو نفس تنګي وي خو د التهابي حالت د کمېدو له امله دا دغه رامنځته کوي چې نفس تنګي رسره ښه کېږي او کمېږي. بله غټه فایده دا ده چې دا د سرکولیشن یا د بدن د وینې جریان بهتروي او دا د دې لامل ګرځېږي چې فشار نورمال وساتي او د زړه تکلیفونو مخه ونیسي. همدارنګه د بدن معافیت لوړوي او د بېلابېلو ناروغیو مقابل کې مقابله کولی شي.
1: د ډاکټر همایون لودین خبرې مو واورېدې. راځئ چې اوس د کرنې کارپو ته وار ورکو. امین صاحب، که تاسو اورېدونکو ته ووایئ زنجفیل څه ډول نبات دی او په افغانستان کې کښت څومره ممکن دی؟
4: ډېره زیاته مننه تړی صاحب، ټولو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زنجفیل یا ادرک دا د مصاله جاتو د ډلې نباتاتو څخه دی چې معمولا دا د یو کلن نبات په حیث باندې پېژندل کېږي. یعنی موږ کولی شو چې په یو کال کې یا په یو موسم کې د دوی څخه حاصل ترلاسه کړو. د دوی د ژوند دغه دوران تقریبا د اتو نه تر لس میاشتو پورې دوام کوي او د افغانستان او همدارنګه د نړۍ په مختلفو منطقو کې دوی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې کال کېږي. یعنی هغه منطقې چې د اغیز اقلیم معتدل ګرم او مرطوب وي، یعنی زیاته اندازه سره بارانونه ولري. مقدس وایي چې د تودوخې اندازه هلته د پنځه نه تر دېرش درجې او رطوبت د اویو نه تر نوي فیصدو

0: ضروري په دغه سیمو کې خنه دی جوړ کړي. په افغانستان کې ځینې منځکې موږ داسې لرو چې الټرا هم تودوخه په دوار ډول سره د 500 د نل په متوسط شکل سره ده، او د رنګ رطوبت هم د مثلا د ننګرهار، لغمان، خوست او ځینې نور داسې ولایتونه کندهار ګرچې هلته هوا مرطوبه زیاته نه ده، ولې تودوخه په دوامداره شکل سره لوړه ده. نو دغه نه بعد کېدای شي چې هغه هلته وکرل شي او حاصل
1: او امین صاحب یو بل موضوع، موږ د دیقان په پروګرام کې هڅه کوو چې په دې وختونو کې داسې نباتات، داسې د ترکارۍ او د سبزیو او د میوو ډولونه دیقانانو ته، بزګرانو ته وروپیژنو چې هغه په افغانستان کې یا نه کېږي یا کم دي، خو ممکن دي چې افغانستان کې وشي. موږ د چایو په باره کې، د شنه چې په باره کې وغږېدلو، د خوست نه مو یو دیقان لاره او د کرنې کارپوه هم وو، هغوی په دې په تفصیل خبرې وکړې او دې نتیجې ته ورسېدو چې اصلا دا په افغانستان کې ممکنه ده چې چای او دود شي، ورزول شي، ګټه ترې واخیستل شي او بلاخره افغانستان بسیا شي په خپلو چایو باندې. د عین خبره د ادرک په اړه هم مناسبه بلل کیږي. کته صورت وایي د کښت لپاره کوم ډول خاوره مناسبه ده؟
0: د ډیره مهمه خبره ده چې موږ د ادرک د کښت لپاره لوم خاوري یا شګلنی لوم خاوري په ساده اصطلاح زوای ما دا خاوري چې وي نسواري رنگ لري او دا وي د مټه خاوره او شګلنه خاوره، یعنی د دې یو مټو مخلوط دی چې په هغه کې او په ښه شکل سره حرکت کوي او د ادرک د غریسی په هغه په ښه شکل سره وغږي چې په اسانۍ سره دغه خاوري د دې لپاره دی مهم دی. همدارنګه خاوره باید ژوره وي، یعنی د دې چې کوم د خاوري هغه اصلي مواد دي چې ریخی پاره کې دي کم از کم باید 200 سانتی متر پورې دوی ژوروالی ولري. نو دغه ډول خاوري کې دوی په ښه شکل سره وده کولای شي.
1: غواړم چې بزګر هم راګټ کو، خو غواړم چې یو پښتنه بل هم تاسو جواب کړي، هغه دا چې بزګران څنګه کولای شي د زنجبیل نه ښه حاصل ترلاسه کړي.
0: بالکل، د زنجبیل نه ښه حاصل ترلاسه کول لپاره لومړی خو اقلیم ډېر زیات مهم دی، دغه اقلیم ورته برابر کړو. دویم دا چې چیرې په تجارتي شکل سره کرل کېږي نو د گرین هاوس نه استفاده دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه زنجبیل یا ادرک د لمر د مستقیم وړانګو په مقابل کې دوی یو څه حساسیت لري او کېدای شي چې دوی خپل وده ډېره ضعیفه کړي. نو که چیرې موږ په گرین هاوسونو کې یا په ګلخانو یا شنو خونو کې زنجبیل کرو نو هلته د دې دپاره شرایط موږ کولای شو چې په مصنوعي شکل سره په خپل لاس سره هلته مناسب کړو او ورته جوړ کړو. دا یوه ښه طریقه ده. همدارنګه د دې د کښت مسلې چې باید په نظر کې ونیول شي چې هغه خاوره چې ښه زخخشه شوې وي، همدارنګه کوم کلون یا رایزوم یا همدغه ادرک چې موږ کرو دا باید صفاوي د ناروغیونه ناروغیونه لري، او همدارنګه د کښت په وخت کې اصلا ده د یو نه تر دوو پورې هغه سترګې ولري تر څو په ځمکه کې کېښل شي او ښه پېغ وښنه وکړي. که چېرې دغه اکثریت یعنې دا خو کښت نوی دی، یو نوی نبات دی چې کرل کېږي، کېدای شي ځینې کسان په دې پوه نه شي چې د دې سترګې په ددو په پېغ وښنه کې مهمې دي. کم از کم باید یو نه تر دوو پورې سترګې ولري تر څو ښه پېغ وښنه وکړي. نورې مسلې بیا د هغوی د اوبو ورکولو دي او همدارنګه د سړي ورکولو دي چې مهمې مسلې دي، انشاءالله خبر ورکړو.
1: ښه، زرمدین تنه تاسو مهرباني وکړئ، زه نه یم خبر چې تاسو تر اوسه پورې زنجفیل کرلې کنه. هلمند لکه چې امین صاحب اشاره وکړه، مناسب خاور او رطوبت او سیمه بلل کیږي د دې لپاره. راته وایي که چېرته مو کرلې وي هم تجربه را سره شریکه کړئ، او که نه وي پلان لرئ، تصمیم لرئ، او که کرئ څه کوئ؟
2: بس مننه. هغه د هلمند خو موږ چې اوس تونه پوښتنه کړې ده خوا د خوا چا چې کرلي دي او ځای په ځای، خو هغه هم داسې عمومي رواج نه دی. ما د یو دوه کسانو نه پوښتنه کړې ده، هغوی یوه داسې کام یو پټی کرلی و او بل په ګلدان کې کرلی و. نو د هغوی نه مې چې پوښتنه وکړه هغوی

کوي او کیږي هم، خو خبره ده لکه متخصص صاحب چې وویل نو دا اقلیم تقریبا د هلمند ورته برابر دی، سره ده چې ګرمي لږ ډیره ده، خو دلته یو مهم شرط دا دی چې اوبه باید ولري، اوبه او اوبه هم داسې وي چې خپله دغه درک چې کارو دا پټای یعنی هموار نه وي، د اوبه کې ډنډ نه شي، اوبه باید د وتلو لاره ولري، نو ځکه که اوبه کې ډنډ شي دغه دغه ریښې خوسا کیږي، او معمولا دا کله چې ځکه جوړه شي تیاره شي ورته ګچ دې بند بیا ورسته بحث کوو. خیر اوس هم دا ده چې ځکه باید کچیرته د مال سره هغې سره یو ځای شي په اول کې چې آماده کېږي تیاره کېږي د کرلو دپاره ورسره یو ځای شي، او مال سره هم داسې سره وي چې هغه تقریبا یو کلنه دوه کلنه داسې لږ ورسته شوې غوندې داسې سره وي، نو دا د خاورې سره ګډه شي ښه پسته وي خاوره، وروسته هغې نه بیا جوی کې وکیندلی شي، جوی جوړې شي، ځکه دغه اوبه مخکې ویل چې د اوبو ډنډول په ادراکو ته دا دوی ته تاوان کوي، نو دا جوی کې وایستلی شي، او د جوی په سر باندې تقریبا دغه یعنی درې نه تر پنځو سانتي مترو پورې داسې په دې اندازه سره لکه متخصص چې ویلي دغه ادرک خپله ټوټه ټوټه شي ټوټه ټوټه شي، او د هر ټوټه باید دغه لکه د کچالو غوندې داسې یو دانې لري لږ غوټه لري، دغه دوه یا یوه دا حتما باید ولري، نو دغه غوټه ته د جوی په سر کې خودلای کیږي، او د یوې جوی نه تر بلې جوی پورې هم تقریبا داسې یو څلوېښت نه تر پنځوس سانتي مترو پورې یعنی تقریبا نیم متر د دوو جوو منځ کې فاصله وي، او دا د جوی دغه پښتو یا د جګوالی هم داسې تقریبا تر دیرشو سانتي مترو پورې داسې، او د یوه بوټي نه تر بل بوټي پورې هم دغه یوه لوېشت یوه نیمه لوېشت فاصله باید وي، نو دا رقم ته چې برابر شي.

0: موضوع چې تاسو دا د جیوی خبره وکړه چې دا ورته یعنی د سویالی ورته جوړې کوي په اصطلاح، موږ مخکې هم په پروګرامو کې غږېدلې یو وچکالي یوه لویه سرخوږي ده د افغانستان دپاره. فکر نه کوئ چې هغه د څاڅکي سیستم چې موږ پرې غږېدلي وو هغه کیدای شي ګټور شي؟ ځکه چې یو خو به ورستېږي نه او ډېرې اوبه ورته ښې نه دي، لکه تاسو چې ویل چې ورستېږي او خرابېږي، او له بلې خوا به د اوبو سپما شوي وي.
1: نو دا خو فکر کوم کېدای شي دا خو به ډېره ګټوره وي، خو دا چې دا خپله هم یو څه هغه د قیمتي قیمت راځي که نه، د پایپو تېرول او دغه بیا چې مونږ مثلا ځکه یو یې کوو کول به کوو، خو دا به بیا ټولوو دا پایپونه او بیا چې دا رقم کوو، دا یو څه هغه لري که نه. دا رښتیا هم ښه خبره ده، ځکه د ادرک بوټی عادت دا شی دی چې باید وچ پاتې نه شي، هر وخت دغه ځکه لمداوي باید ورته، او نو اوبه پکې ډانډ شي او نه باید بیخي وچ وي. نو رښتیا ده دا سیستم و کېدای شي ډېر ښه وي، خو دغه زموږ په منطقه کې اوسه پورې رواج نه دی، او ګټور خو د نباتاتو دپاره ده، د ونو د دغه دپاره خو بیخي ډېر ګټور دی. حتی ډېر خلک و چې دي دا بوشکي چې دي دغه سوری کوي، داسې وړوکه سوری چې یو څاڅکی د ونو نیالګیو ته اوبه ورشي، نو دا خو ډېر ګټور دی.
0: او که چېرته د ادرک په برخه کې رواج شي او ملاتړ هم زیات شي، فکر کوي چې دغه کښت پراخېدای شي نور هم؟
1: زه خو فکر کوم چې بیخي ډېر زر به هغه شي، داسې ډېرو ځایو کې به یې خلک وکاري، ځکه چې دغه حاصل یې ډېر دی بیخي تقریبا یعنی دغه یو جرب ځمکه چې ما څومره پوښتنه کړې ده، یو جرب ځمکه تقریبا تر دغه یو نیم لکو پورې وښیه چې مصرف لري، چې دغه یې عضوي سره ونیسه، کیمیاوي سره ونیسه، او دا د ځمکې اجاره هم څه ورواچوه، او مزدوري او ترانسپورت یې او کرل یې او دهقان او اوبه دا ټول دغه، او یعنی دغه کم مصرف یو نیم لکو ونیسه، چې ځکه چې خپله دا بوټی چې دی دغه په یو جرب کې تقریبا د ما خو چې پوښتنه کړې ده د 800 نه تر یو ټان پورې یعنی زر کیلو پورې باید مونږ تخم ورته ولرو د یو جرب ته، او دغه بیا نو خولای بل دغه هم ده چې دا چې کم ځکه ښي وي روغې وي حاصلخیزې وي اقلیم برابر وي، دا کېدای شي په اتو میاشتو کې حاصل ورکړي، او که نه وبنو تر لسو میاشتو پورې خو حتما دغه حاصل ورکوي. نو دغه یو جرب تقریبا بیا نو مونږ ته یعنی هغه کم مصرف دی چې یعنی مصرف ما یو نیم لک وښودو، د یو نیم نه تر درې مصرف ونیسه، خو بیا چې که چېرته حاصل ورکړي یې درې نه تر شپږ لکو افغانۍ پورې د ګټه ده چې موږ حساب ورته وکړو.
0: نو د دې معنا دا شوه که دغه دودیږي هغه بهانه چې خلک یې کوي چې تریاک مو کرل او ګټه مو ډېره وه، او اوس د نورو شیانو ګټه نشته او موږ ځکه څه شی نه کړو نور، کېدای شي دغه بهانه هم د بزګرانو ستاسو د بزګرانو لخوا دغه بهانه ورکه شي.
1: نه دا خو بالکل هم دغه یو څو خبرې دلته چې یو اوبه دي دا باید موجوده وي ولري، دغه منطقه اوبه باید ولري. مونږ ګرچې زه په هلمند کې د کوم ځای کې چې زه کښتو کار کوم، دلته خو زمونږ د هغه اوبه دي د شمسیانو یا سولرو، دلته مونږ هندارې ورته وایو، دغه په واسطه د مځکې نه راوباسو او خپل فصلونه اوبه کوو. نو مونږ تقریبا یعنی اوس اوبه لرو، لوی لوی ډنډونه مو ورته جوړ کړي دي، مونږ اوبه لرو، یعنی دا څه مشکل نشته. او بازار مارکیټ هم فکر کوم کابل کې خو ډېر ښه دی، خو کېدای شي ولایاتو کې وي، دلته وي یعنی بازار او مارکیټ هم لري. نو که چېرته رښتیا ده دغه رواج شي حاصل یې هم ښه دی او ګټې شی هم دی چې اوبه ولري او خاوره اقلیم دا ورته برابر وي، رښتیا ده چې د تریاکو نه ګټه ډېره ده. بالکل.
0: وروستۍ خبره زما له تاسو نه پوښتنه ده، کېدای شي له موضوع نه لږ څه لرې هم ولاړ شو خو موضوع مهمه ده، د ایندارو خبره چې تاسو کوئ په افغانستان کې وچکالي زور اخلي، نه یوازې افغانستان دغه سیمه د وچکالۍ له خطر سره مخامخ ده، داسې خبرونه را رسېږي چې همدغه ستاسو په هلمند کې د همدغو هندارو په مرسته اوبه چې راوباسي دا هم داسې چالانې پرېږدي، اوبه روانې دي او څوک کې په کیسه کې هم نه دي. فکر نه کوئ چې دا په اوږد مهال کې هغه تاوان جوړوي چې اوبه به د سطحه به یې د ځمکې لاندې کمیږي او غمیزه رامنځته کېدای شي؟
1: نه دا خو حتمي ده، ځکه مونږ مجبور یو چې داسې وکړو. مونږ دا داسې نه دي چې دا اوبه هسې بې ځایه بهېږي، ځکه مونږ سهار چې دا المره ګرم شي د 9 بجو 10 بجو نه نیمې دغه سي د هندار وټه برابر شي نو د غزمنګ سمرسبل یا د وبولاند د شایب ماهي دغه بیا کار کوي نو دغه وبو بیا راځي د تم یو لوی ډنډ جوړ کړای دی اوس ما خپل د زما زمکه چې دا دلته تقریبا 10 جره بده او دغه درې ماهیان موږ ورته وایو.

0: دم ورچولی دی او دا دو دو ان چوبو یعنی ټول شپږ ان چوب برو باسي خو دا اس نه بایگی دا د ډان ته ورزی دا ډان ته ورزی په دې ډان کې ذخیره کیږي نو کله چې کوم فصل د پارا یا د کوم طرف د مزکه موږ د درې طرف سره جدا جدا کړی د مزکه او بوته ضرورت په دا ډان یو واره هغه ته ور خلاصو نو دا غسه دا موږ بخو به ځای نه زی خو خیر بیا هم تاوان کوي دا واقعیت دی دا واقعیت چې تاوان کوي مخکز موږ وبو 15 مترو کې دی وبو ګولو یعنی راوته به اوس تقریبا هغه 15 مترو چې موږ کوم ساګان کیندل او ټول وچول اوس پر اوسه کال مخبل د خپل ساګان و کیندل تقریبا یو سلو د یو د یو سلو درویش متره او دا بل تقریبا نه یو سلو څلوېښت ته ورسېده نو دا رښتیا ده چې د اوبو سطح ټیټیږي او دغه لوی تاوان
1: مننه زرمدینه جی ما خبره ځکه وکړه چې معمولا موږ ته په پروګرام کې له همدې هلمند بزګران ټلیفون کوي په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرونو کې او د دوی ګیله دا وي چې اوبه مو کمې دي حاصلات مو وچ شول د څښاک اوبه نه لرو نو ما ویل چې که چېرته وکولی شو موږ د دې پروګرام له لارې دوی ته داسې یو پیغام ورکړو چې له اوبو سره احتیاط کوئ او چې په هر ډول کېدای شي بې ځایه مصرف مه کوئ کور دې ودان
2: زه غواړم حماد امین صاحب نه وپوښتم چې هغه ولایتونه چې اقلیمي شرایط د دغه کښت لپاره مناسب دي کوم موسم کې کرل کیږي زنجپیل او کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د کښت په وخت کې او د معیاري کښت طریقه کومه ده که څه هم بزګر یو څه یادونه ورته وکړله خو غواړم د حماد صاحب هم نظر ولرو چې هغه معیاري طریقه د دغه کښت لپاره کومه ده
3: شاین صاحب د افغانستان کې هغه ولایتونه چې هلته یعنی امکان لري چې ښه نتیجه دې ورکړي هسې تر اوسه پورې په تجارتي شکل سره هلته نه دي کرل شوي او یا تت شوي نه دي نو هغه ننګرهار لغمان د کونړ یو څه برخې همدارنګه کندهار او خوست او مخکې چې بزګر صاحب هم یادونه وکړه د هلمند یعنی هغه سیمې دي چې دوی هم رطوبت لري او همدارنګه دوامداره ګرمه هوا لري دغه ولایتونه دي چې ښه کښت کوي په کې او همدارنګه موږ کولی شو دا د ثور او حمل د حمل او د ثور میاشتو په جریان کې دغه وکړو د دغې دپاره د کښت دپاره مناسبه هوا برابري ده د دې دپاره چې موږ ښه حاصل د دنه ترلاسه راوړو مخکې یو څه خبرې پرې وشي چې هغه اقلیم دی همدارنګه خاوره ده غذایي مواد دي کله چې موږ کښت کوو نو لومړی باید سره ښه غذایي مواد کمپوسټ حیواني سرې او همدارنګه د فاسفورس یا هغه سرې چې هغوی فاسفورس لرونکي دي دا پکې موږ د خاورې سره شریکې کړو او بیا په کښت وکړو همدارنګه د اوبو ورکولو مسله ده چې کښت کوو مستقیما باید ادرک کښت دغه شي ابیاري شي د هغه نه وروسته کې بیا د دوی د ابیارۍ دپاره کم از کم باید د اوو نه تر لس ورځو په انټروال کې یا په جریان کې دا باید ابیاري شي د دوی د ابیارۍ ځینې مهمې وختونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي مثلا د تیغوهنې وخت دی چې دغه وخت کې باید ابیاري حتمي وشي همدارنګه د ریښو د ویستلو وخت دی او کلم چې دوی بیا ادرک خپل کې انکشاف مشورت کوي نو دا هغه مهم وختونه دي چې باید او بو واستو ورکول شي
2: ډیره مننه حماد صاحب د روزلو په وخت کې که څه هم دا نبات نوې دی او بزګران چې کری کې دي شي مرزونه زیات تاثیر ور باندې ونه کړي که بیا هم کوم مرز وکړي څنګه تداوی کړي شي او ستاسو له نظره د کوم مرزونو امکان شته دی
3: بالکل دغه نبات ځینې مرزونه لري مخکې مزرکه کم دغه خبره وکړله چې باید اوبه پکې ګنډ نه شي او دا رښتیا هم چې ډېره مهمه خبره ده چې باید د ادرک په کروندو کې او یا که چېرې موږ په لوپو کې کړو یا په حوضونو کې کړلې اوبه باید هلته ګنډ نه شي ولې چې په خاوره کې نیمادونه دي همدارنګه فنګسونه دي نور مایکرو ارګانیزمونه دي حشرات دي هغوی په رطوبت کې او په یعنی په زیات رطوبت کې د دې د ورکیږي چې څو د ادرک پر خو په ادرک باندې حمله وکړي او هغه کې ورسیدنه رامنځته کړي دلته ځینې ناروغۍ شته چې هغه ته بکتریایي ورسیدنه ده د نیمازودونه دي چې یو ډول کوچني چینجي ته ورته مایکروزمونه دي هغه حمله کوي همدارنګه دي کورنۍ سطحه باندې بیا کنیږي او نور حشرات چې هغه ترپس هغه ته ویل کېږي دوی په دې باندې حمله کوي د دې د مخنیوي لپاره اولنی مسله خو چې مونږ کله

0: تكونوا دغه د زنجبیل یا د ادرک سیستم تخور کړ نو کاربن غازین یا منکوزیب چې دغه فنګس وژن کی دی باید پر همدغه ادرک
1: معمولا پاکی ہوئی ہے التمن ازوکسس کروبین همدارنګ سایموگزانیل کاربن دازیم ناینکوزیب دا کولی شو مونږ د فنجیساید دی یا فنگس وژن کی دی دا کولی شو هم لاندې برخه د پاره کار کی هم په پټه نه باندې همدارنګ چې چیرې په ځان دی د حشراتو د پاره خ او ارزانه په بازار کې د فنجن کې حشرات د حشرکو شي کم دی یا حشره وژن کی اغه اسیتا میتھڈ دی ڈیلٹا میتھرین دی فلوتیروفاس دی پر میتھرین دی دا معمولا په بازارونو کې پیدا کیږي او دوی کولای شي د دې نه استفاده وکړي او مخنیوي وکړي
2: مننه همون صاحب دغه دی حاصل پاړه باندې کې څه معلومات ورکې بازګران او اوریدونکو ته چې څونه وخت کې دی حاصل کوي او کوي چا کړلې وي د حاصل راټولول په وخت کوم ټکی په پام کې ونیسي
0: د دې حاصل معمولا د اتو نه تر لس نه ستوري د ته یو د دوی دغه د ژوند دوران ته کل شوی دی چې دوی حاصل ورکي کلم چې دوی حاصل رسیږي نو معمولا د دوی پانی او ساقي چې کومې دي دا جړوالې کې یو د جړوال نه لسته د پور ته طرف نه دوی په اوچوالي شروع کوي او لاندې راځي نو په دغه وخت کې د دوی د حاصل د ټولول دی مخکې بزګر کارم دا خبر وکړه چې ښه حاصل ورکوي یقینا دغه نباتات ډېر زیات حاصل ورکوونکي دي یعنی یو ګریب باندې د دوی د دوه نیم زره تر څلور زره کیلو ګرام اټکل شوی دی چې دوی دغه حاصل ورکوي نو دوی ته کلم د حاصل ټولې لومړی خو دغه وخت چې ساقي او پانی جړوالې کې یو د پورتنی خونه وچیږي یعنی وچوالې کې او کلم چې دوی بیا بوټي راو باندې نو باید په احتیاط سره راو ویستل شي
2: مننه ژوندای وسی تنای صاحب
3: فکر کوم پروگرام په پای ته رسیدونکو دی په پای کې غواړم چې بزګر هم کچیرته د دل لپاره داسې پښتنه وی چې غواړي ل کرن په نه وکی نو مهرباني وکي زرمدین اجي ستاسو ورده
4: دا نه داسې خاص په پښتنه خو لارم ځکه دا بوټی داسې دی چې نوې دی اوس پورې موږ یعنی کرلی نه دی چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ شو سړی پښتنه ترې وکړي خو تر کومه ځایه چې پښتنه مې کړې ده ما او د دې لپاره خلکو تشویق کړی یو چې موږ دا وکړو نو داسې خاص په پښتنه زه نه لرم خو مقصد د ګټې شای دی او لږ څه هغه غواړي خواري غواړي یعنی خواري دغه ده چې اوبه کول زرزر غواړي تقریبا په درې هفتو کې ایله دا نه شوی یاره زرزر غواړي په دغه وخت کې باید زیات اوبه ورکو هغه نه وروسته بیا کامې بیا چې کله دوی دغه پاڼې وایي باید وکي او ساقه باید چې زر رشد وکي نو دغه وخت کې کیمیاوي سره دا شیان هم لږ لږ باید ورکړل شي خو ډېر نه ځکه لاندې هغه او بل مهم شی دا ده چې په تخم کې دا د ادرک تخم چې دغه باید دقیق سړی وګوري چې خوسا نوی بدبویا نوی او ورست نوی بلشای نوی او مریض نوی نو دغه غدی نور د تاسو خاصه پختنه خو نشته
2: گران اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه 400 برخه کې د زنجپیل د کښت په اړه مهم ټکی لکه ګرما او لامده هوا حاصل خیزه خاوره منظم اوبه ورکول د ناروغیو مخنیوی واوریدل دا همغه خاوره ده چې کله تاسو ترې غنه مخلی او کله جوار که ادرک ور باندې وکړي کې دیشي د ادرک حاصل هم ګټور او زیات وي نړۍ بدلیږي بازارونه بدلیږي او زموږ بزګران باید هم له دغه بدلون سره مل شي د دهقان خبرونه 400 برخه هم دومره و پاتې خبرونه له سپینتنی سره اوریدلی شي
3: اوس به یو بزګر واورو چې د څارویو د چاغښت په اړه خپل تجربه را سره شریکوي
5: خپل سلامونه او نیکی هیلې د بی بی سی رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوو د څارویو د ښې او مناسبې ودې لپاره باید متوازن خوراک ورکړل شي چې په هغې کې د انرژۍ لرونکي مواد واوسي مثلا وربشې لکه غنم لکه کنجاړه همدغسې نور مواد چې په هغې کې داسې انرژي داره تو کی وی چې مال ته ډیره ښه ګټه لري د دې د ساتلو ځای باید ډیر فراخ وي او ډیره ښه فضا ولري داسې مقید نه وي تر څو چې دی ښه قدم وکړو هلته او همدارنګه تر څنګ باید مالګه ورکړل شي تر څو دی ښه په اشتهار اولي او دی ښه خوراک کوي نو هغه معمولا باید هلته ورته موجوده وي په وخت اوبه ورکړل شي دو تر څنګ د دې مریضې کله ناکله څاروي په مریضې اخته کیږي د دې په وخت باندې مراقبت او روزنه وشي تر څو هغه مرضونه چې په دې کې پیدا کیږي له منځه یوسي او دغه باعث دو کی چې دی ښه رشد وکړو ښه وده وکړو او بالاخره ښه چاق شي په وخت باندې خواړه ورکړي دانه لکه وربشې جواري همدغسې کنجاړه او په ښه منظم ځای کې دی خوشی وي حداقل مثلا که مال وي ځای حداقل باید فراخه وي قید نه وي شنه واخه په وخت ورکړل شي او په وخت ورکړل شي د نه وخت نه وخت مریضي وي که کوم داسې نور علایم په توګه پیدا کیږي چې ده ته مثلا ضرر سي وي یا دی داسې احساس کوي چې دی اوس مریض دی نو د هغې پر وخت پالنه او روزنه ده
6: د دیقان خبرونه هم دومره وه د بی بی سی لندن سټوډیو مو سپین تڼی او له کابل سټوډیو مو اقبال شاهین په خدای سپارو تر بلې خبرونه اجازه راکړئ مرنځورېږئ

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیګي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنلو لپاره بی بی سی واوري
3: ایران ته د امریکا د ولسمشر لخوا د برید کوخ خو پاکستان وایي سولې ته هڅه روان دي
4: پاکستان الونګ ود اټس پارټنرز
5: پاکستان لخپل همکارو هیوادونو سره په ګډه رغند ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي
3: د ایران او امریکا کړکیچ کومې خواته روان دی
6: دغه اوس چې سره روان دي هم اوربان ته غواخ دی او هم هغه مذاکراتي بهیر چې د دوه خواو ترمنځ پایل شوی و
3: د ملګرو ملتونو لخوا پر افغانستان د پاکستان په بریدونی کې د دیالاسو ملکیانو د وژل کېدو تایید
7: بنګنا رغلا باندې د پریاش لکه وړم شمان می خاتم کل پاکستان در ظلم کو پاکستان بیا داش ز طالب ولا نه طالب شتا نه
3: او د جون پر یو لسما د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پایل نور مطالب هم لرو ملتیا می وکړي ستړي مسي د بي بي سي دویمه سترګه خبرونه د شازیه حیایم کې انټرنټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلای شي فیسبوک او یوټیوب ته سرور کار کړی هلت خبرونه لیدلای هم سي د امریکا ولسمشر ګواخ کړی چې د جمعې پر شپه په ایران ډیر سخت بریدونه وکړي هغه پر خواله رسنې یو بیان کې د ایران د خارک ټاپو او دغه هیواد د تیلو د نورو بنسټونو د نیولو ګواخ هم کړی دی دا خبرداري ورسته خبر کول کیږي چې ایران د امریکا د بریدونو په جواب کې په کویت بحرین او اردن کې د امریکا پر اډو بریدونه وکړل ایران بیا وایي د امریکا له تازه بریدونو ورسته وربند له عملی پلاوه بې معنا دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریدونو د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دی د چین ترکیه او روسیه په ګډون یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د تازه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي نور جزئیات د سمیولا مسازی په راپور کې
8: د ایران او امریکا ترمنځ د تازه ترنګلتیاو بریدونو لړکې د امریکا ولسمشر د جمعې پر شپه د سختو بریدونو ګواښ کړی ډونالډ ترامپ پر خواله رسنۍ یو بیان کې ګواښ وکړ چې امریکا به د ایران د نفتو د صادراتو مهم ټاپو خارک او د ایران د تیلو نور بنسټونه تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وینزویلا په څیر به د ایران د تیلو او ګاز مارکیټ په خپل لاس کې واخلي د امریکا د ولسمشر لدی سرګندونو وړاندې ایرانی رسنیو د دولتي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی وو چې امریکا ځکه پر ایران بریدونه کوي او فشار پر راوړي چې ایران د امریکا غوښتنې نه دی منلې لبل خو د ایران د بهرنی چارو وزارت د امریکا وروستي بریدونه غندلی هغه خطرناک او د ملګرو ملتونو لمنشوره او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده په دې بیان کې د غراز لزانه پر دفاع ټینګار شوی او ویل شوی چې ردی کړنو د پایلو مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی بیان زیاتوي ل عملی پلوه اوس اوربند بې معنا دی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د امریکا او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو خو دې موده کې دواړو یو پر بل بریدونه کړي او یو پر بل یې لدی اوربنده د سرغړونې تور لګولای د پنځشنبه پر سهار د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دې بریدونو په اړه یو بیان کې وویل د بریدونو د تازه لړۍ د اوس لپاره پای ته رسیدلې د مرکزی قومندانۍ په بیان کې د بریدونو دفاعي بلل شوی او ادعا شوی چې په دې بریدونو کې د ایران د هوایی دفاع سیستمونه او هغه هدفونه په نښه شوی چې سیمه کې میشتو امریکایي ځواکونو او سوداګریزو بیړیو ته ګواښ رامنځته کړی وو د تهران پسندو کې هم توغندي لګیدلی او چارواکي وایي لک تر لګه درې تنه جوبل کړی دي د ایران انقلاب ساتي ځواک ویلي د امریکا د دې بریدونو په جواب کې بحرین کې د امریکا سمندري ځواک په ډرون پنخه کړی دی انقلاب ساتي ځواک یو بیان کې ویلي په ټوله کې په کویت بحرین او اردن کې د امریکا د پاوز اتلس مرکزونه پنخه کړی دي اردن بیا ویلی په الازرق سیمه کې د ایران د شلو توغندیو مخنیولي او

0: دفتر رسیدو وړاندې ویجاړ کړی دی. د بحرین د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي په هوا کې د ایراني شنډو شویو ډرونونو ټوټې پلازمینه منامة او حامد ښار کې پر استوګنیزو سیمو لویدلې. ځینو کورونو ته یې زیان اړولی او څو موټرو هم اور اخیستی. خو له دې هر څه سره سره د امریکا او ایران ترمنځ د روغې جوړې او جګړې پای ته رسولو هڅې نه دي درېدلې. د امریکا سی این این تلویزیون شبکې ویلي د امریکا او ایران ترمنځ خبرې له پلان سره سمې پر مخ روانې دي. د منځګړي هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی وویل له نورو ښکېلو لورو سره په ګډه د ایران او امریکا د شخړې پای ته رسولو لپاره هڅې دوام لري.
1: پاکستان له خپل همکارو هیوادونو سره په ګډه رغنده ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي او په سیمه کې د آرامۍ اوربند او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه زموږ هڅې دوام لري.
0: ترکیه هم خبرداري ورکړی چې دا وضعیت خایي منځنی ختیځ کې د جګړې د پراخېدو لامل شي.
2: د سمی الله موسازی راپور ته غوښوي د منځنی ختیځ په چارو کې یو کارپو صفت الله صفای وایي پر یو بل د ایران او امریکا بریدونو د سولې هڅې اغیزمنې کړي او ټینګار کوي که دا وضعیت همداسې روان وي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ نازک اوربند به د ماتېدو له خطر سره مخامخ شي.
3: د امریکا او د ایران ترمنز اوربند د اول نه هم د مشکلاتو سره مخ و. پر دې معنی چې هغه ورځ نه چې اوربند اعلان شوی و د دواړو خواوو ترمنځ یو ډول اختشاش موجود و. وختن فوقتن به د هرمز په تنګي کې همدغه ډول ایران په امریکا په ایران باندې محاصره ولګوله و. ایرانیانو د هرمز تنګۍ چې هغه سې توافق بشه و مشروط یا محدودې پرانیسته بنا ان جګړه ییز حالت دوام درلود. هغه څه چې اوس وشو دا یو جدي ګواښ دی. هغه اوربند ته چې د دواړو خواوو نه اعلان شوی و باوجود د مشکلاتو سره مګر دوه میاشتې هغه اوربند په کل کې دوام وموند او دغه اوس چې څه روان دی هم اوربند ته ګواښ دی او هم هغه مذاکراتي بهیر ته چې د دواړو خواوو ترمنځ پیل شوی و پشرفتونه پکې وشوي و اما په اساسي مسایلو باندې لا ستونزې پر ځای پاتې وي. زما په باور باندې که دغه اوسنۍ جګړه یا په اصطلاح باندې په یو بل باندې ګزارونه پراخي او دوام مومی زما په فکر باندې بیا هم منځنۍ ختیځ د یو بلې جګړې د چپی سره مخ کېدلی شي.
2: تاسو د سولې د هڅو خبره مو یاد کړله چې همدغه ګزارونه دغه بهیر ته زیان رسي یا ډیر اغیزمن کړی که څنګه؟
3: طبیعي خبره ده. ګورئ کله چې د ایران او د امریکا ترمنځ د دوه میاشتو تماسونو او وساتتونو نتیجه دا وي چې دواړه هیوادونه بیا هم په یو بل باندې په دغسې ډول باندې ګزارونه وکړي چې هغه اوربند چې د دوی ترمنځ دی هغه د خطر سره مخامخ کی او بعضې اساسي اهداف امریکایان وایي چې دوی د ایران په جنوب کې ویشتلي دي. همدا ډول باندې ایرانیانو دغه پرون اعلان وکړ چې د هرمز تنګۍ په کلي ډول باندې بېرته بند شوی. دا پر دې معنی ده چې موږ د جګړې هغه لومړی مرحله طبیعت ورګرځو. سمه ده چې دغه څه چې اوس روان دي دا سیمې د امنیت د نړۍ د حمایت ورسره نشته. ډېری هیوادونه نه غواړي چې دغه وضعیت دوام وکړي او امریکا هم وایي چې دوی طرفدار د دین نه دي چې یو شاملې او یا په اصطلاح پراخې جګړې ته ولاړ شي. ایرانیان هم دغه څه طرفدار نه دي. ولې په کل کې زما په باور باندې تر څو چې موږ یو توافق ته نه یو رسېدلي دغه څه یو حالت به دوام مومي.
2: د سیمو ته هیوادونو خبره مو یاد کړله. ایران ویلي چې په بحرین کویت او اردن کې د امریکا ځینې پوځي هدفونه په نښه کړي دي. نو که چیرې وضعیت دغسې دوام وکړي نو ډېر اغیزه به د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د خلیجو هیوادونو ته برسېږي که څنګه؟
3: ګورئ هغه جګړه چې په منځني ختیځ کې څو میاشتې وړاندې پیل شوه د اسرائیلو او د امریکا له لورې دغه یوه غیر ضروري جګړه وه. ټول د سیمې هیوادونه د نړۍ مطرح لوري خپله په امریکا کې په دغه جګړه باندې بحث کوي د احزابو ترمنځ او ډېری فکر کوي چې دغه جګړه د اسرائیلو جګړه ده چې امریکا ورته راناوتله او خورا تاوانونه یعنې سیمې ته او د نړۍ اقتصاد ته واړول. زما خپل باور دا دی چې دغه جګړه یعنې په دې معنی چې نه د سولې او نه د جګړې حالت د اوږد مهال لپاره په سیمه کې دوام کوي دا پر دې معنی ده چې هم د سیمې هیوادونه تاوان کوي هم د نړۍ اقتصاد ته تاوان او بیا لوړیږي د وخت په تېرېدو سره.
2: منځګړي هیوادونه بیا هم ټینګار کوي اته ملګرو ملتونو هم دا ټینګار کړی دی چې دواړه خواوې برته خبرو ته سره کینی او دا ډول گزارونه سره بس کړي. لدینه ورا خو څه کېدای شي؟
3: ګوري نه په امریکا باندې نه په سیمه او نه د دوی په ملګري په اسرائیلو باندې هغه هیوادونه چې وساتت او منځګړي توپ کوي د نفوذ یا د فشار کافی اندازه ابزارونه نه لري. هغه څه چې د سیمه هیوادونه هغه هیوادونه چې امریکا سره ښې اړیکې لري او په تیر ځل یې هم د امریکا د یو فول سکیل جګړې مخه ونیول، هغه څه چې ترامپ ویل چې د پنځه مطرحو هیوادونو او د دوی دوست هیوادونو مشرانو د دوی سره خبرې وکړې او د ایران سره یې د پوره جنگ نه راوګرځول، دوی کولای شي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې د امریکا سره د ښو اړیکو د لارې او د دوه اړخیزو ډیالوګ د لارې کولای شي چې یو ډول د سولې فضا ایجاد کړي، یعنی سولې ته زمینه برابر کړي. اما زما په باور باندې په نهایت کې تصمیم په داخل د امریکا او د اسرائیل او همدارنګه ایران چې د جګړې مستقیم اړخونه دي او د دوی محاسبه د سولې او د جنگ په اړه باندې مهمه دي، او دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې یو ډول مجهول حالت دی، یعنی د سولې او د جګړې ترمنځ د دوی موقفونه د ډیر یو نازک تار باندې تړل سوي دي، تر اوسه پورې یو اړخ هم ترجیح نه ده موندلی.
2: د منځنی ختیځ د چارو یو کارپو صفت الله صفای وو. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یونما رسمن تایید کړی چې د پاکستان په ورستوي هوایي بریدونو کې د لستانه ملکی افغانان وژل شوي دي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت تیر ورځ وویل چې پاکستان ډیورند کرښې ته نږدې ځینې سیمې په نښه کړې او ملکی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ له دغو هوایي ګوزارونو

0: ترڅنګ ټي ټي پی څلور مرکزونه په بشپړ ډول ویجاړ کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ډیرې دو او پرخزو د زیاتیدونکو محدودیتونو لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات له کابل د یما پارس په راپور کې.
1: د ملګرو ملتونو استازي یوناما یو ځل بیا پر افغانستان او پاکستان د ترنګلتیا د کچې کمولو غږ کړی. یوناما اوس رسمن وایي پر کونړ، خوست او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو کې د دیارلس ولسي وګړو مړینه او د لسو نورو ژوبلېدل ثبت کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. دغو بریدونو کې د خوست سپیره، د پکتیکا برمل او د کونړ شلتن ولسوالۍ په نښه شوې وې. پر دغو سیمو پخوا هم دا ډول بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. د پکتیکا د برمل ولسوالی اوسیدونکي شیرمست بی بی سی ته وویل په برید کې د کورنۍ ماشومان وژل شوي دي.
2: د شپې داسه کم یوه بجه ټیم وه، د مو وړو ماشومان مې یونه مې ده نظام الله، یوه مې لیر به بچی مې وانه مې ده خدیجه، بله مې خورزه وه انه مې ده مظالفه. دا ورشه نکر مخته پروته وي، د شپې په یوه بجه باندې څه کم جو ټیم وه، بنګه ناروغ لا بامیرند پریاش، لکه وړه ماشومان مې ختم کړل. پاکستان ډېر ظلم کو، پاکستان بیا یې دا چې زه طالب ولا نه طالب شته، نه په دلاکا کې طالب شته، چې څومره بمبارین دای کو، عوام ولی، مولینا ولی، مدرسې ولی، وړه ماشومان ولی، زنانه ولی.
1: د ملګرو ملتونو استازوالۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. یوناما پر خپلې پاڼې خپرې کړې وینا کې د دایمي اوربند، د ملکیانو د ساتنې، بشري مرستو او د تګ راتګ لپاره د لارو د بیا پرانیستنې او د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه تکرار کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې اوچا هرات کې له احتجاج کوونکو سره د طالبانو د حکومت د ځواکونو له لوري د شوي تاوتریخجن عمل له امله اندېښنه څرګنده کړې. او چا وایي د تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو پیښو اندېښمنه کړې ده، چې په وینا یې پر ښځو او نجونو د زیاتیدونکو محدودیتونو له امله رامنځته شوي. او چا د طالبانو پر حکومت د داسې یو چاپېریال د برابرولو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون ټول افغانان آزاد تګ راتګ وکړی شي او بشري مرستو ته لاسرسی ولري. یوناما هم وایي د هرات په پیښه کې د لږ تر لږه د دیرشو ښځو د نیونې له امله په ژوره توګه اندېښمنه ده. یا مبارز بی بی سی کابل.
0: د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان چار سنبال سفید د بهرنیو چار وزارت ور احضار کړی او په وینا یې د وروستیو بریدونو په اړه ورته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د خپلې خاورې دفاع او د ولس د امنیت خوندي کول خپل شرعي مسؤلیت ګڼي او خبرداری ورکړی چې د خبر پاڼې په ټوکو د دغو تکراري پارونکو ګامونو او جنایتونو د ټولو پایلو مسؤلیت به د پاکستاني پوځ پر غاړه وي. په خبر پاڼه کې همدارس پر پاکستان غږ شوی چې د نیابتي سیاستونو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو ته بنسټیز حل ومومي. په افغانستان کې د یو اپلیکیشن کارونکي دا کوي چې له همدې لارې ورسره درغلي شوي او زرګونه ډالر ترې وړل شوي دي. دوی وایي په دې اپلیکیشن کې د پانګونې او د ډیجیټل اثارو د امتیاز ترلاسه کولو په تمه پیسې جمع کړې وي، خو سې پیسې له لاسه وتلې او لاسرسی ورته نه لري. زیانمن شوي کسان د افغانستان له بیلابیلو سیمو او آن له هیواده بهر دي. دا لا څرګنده نه ده چې د دې کار تر شا کسان په کوم هیواد کې دي، خو د اټکل مخې سلګونه زره ډالره غلا شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د شبنم خان دوران په غږ خبري کې.
3: آیا کله مو د آنلاین او ډیجیټل عاید ترلاسه کولو په اړه فکر کړی؟ نو کوم لارو
4: اوس مهال نړۍ له داسې اعلانونو ډکه شوې ده چې تر شا یې د ډیجیټل اسعارو ښکاریان ناست دي او هر وخت ممکنه ده موږ یې لومه کې راګیر شو. وروستۍ لویه بېلګه یې په پراخه کچه په افغانستان کې پیښه شوه. زرګونو کسانو د ګولډ بیز په نامه اپلیکیشن کې چې په یو خیالي شرکت توماس پورې تړل شوی وو ډیجیټل اسعار واخیستل او په کې واچول او اوس خپلې پیسې نشي ترلاسه کولای.
3: بی بی سی له پنځو کسانو سره خبرې کړي چې هر یو یې له 500 تر 400 ډالرو پورې پانګونه کړې وه.
4: په داسې حال کې چې په دې ورځو کې د پیسو برابرول بیخي اسانه کار نه دی. علی یار خالقی وایي
5: مدته شفتن طرف مرز ایران څو ورځې وړاندې د ایران د سرحد په لور لاړم، خو ونه توانېدم چې واوړم او بېرته افغانستان ته راغلم. د توماس آوازې ډېرې وې، نقدې پیسې مې نه لرلې، بل هېڅ شی مې ونه موند. نو د کورنۍ د سرو زرو غوږوالۍ

0: وپلورله. لاړم توماس مې فعال کړ، خو توماس هم اوس بند شو او وتښتید.
1: شیرزاد ناصری هم بی بی سی ته وویل
2: خود ما فرد معلول هستم دیگه، موتورسیکل هم برا فروخته.
3: زه معلول یم، خپل موتورسیکل می او پلور او توماس اپلیکیشن می فعال کرد. للوی اختر شاوخوا لس ورځې مخکې می دا فعال کرده و، تر څو ورځو پیغامونه راتلل چې توماس تړل کیږي. زما پیسې یوړې، موتورسیکل هم لاړ او ول زر نور هم پورا وړې شم.
1: خو خلک څنګه تیر شول؟ په افغانستان کې د نن یو شمېر کسانو چې د زیانمنو شویو په وینا له توماس سره لاس لاره، خو ښایي هغوی په خپله هم تیریستل شوي وي. د پیرودونکو په جلبولو او اعلاناتو برخه کې کار کاوه. یو زیانمن وویل د واتساپ په هغه ګروپ کې چې دی غړی و 10,000 کسان موجود و. د ګولډ بیز لینک په شخصي پیغامونو کې شریکېده او کمه کچه پانګونه پکې $1,500 و، چې د شجرهي سیستم په بڼه پکې د 2% ګټې او جایزو ژمنې شوې وې.
4: خلکو له صرافانو نه ډیجیټلي پیسې اخیستې او د ګولډ بیز شرکت په حسابونو کې جمع کولې.
1: د یوې مودې وروسته پیسې له لومړي اپلیکیشن څخه دویم او په دې وروستیو کې دریم اپلیکیشن ته لیږدول شوې دي. اپلیکیشن له خپلو کارونکو غوښتي چې 40% نورې هم ورزیاتې کړي، او داسې ښکاري چې ځینو خلکو به دا کار هم کړی وي. دا موضوع په یو پړاو کې د داستان بڼه غوره کوي. دا چې ګواکې توماس د هغه شرکت مشر چې پیسې اخیستې وي مړ شوی دی. د هغه د مړینې د خبر عکسونه په هغو ورځو کې خپاره شول چې د کارونکو لاس له خپلو پیسو لنډ شوی و. ظاهرا د دې درغلۍ سیمه له افغانستانه نیولې تر نیپال، بنګلادیش، پاکستان او ښایي له هغو هم ورهاخوا وي.

0: جولد بيشر كانت في كندا كي ده بريتش كولومبيا ده تزميني پانو با ادارو كساب شوه ده
1: وكلا چه موگ ده دغي اداري پاوي پانا كي ده خبره وطلالا جوابي داو جولد بيز لموگ سرا رجستر شوه نده او لخطرونو يزانو ساتي
0: خوچنگا كوالا شو لدرغليو او دو كبازو كسانو زان وشغورو
1: کله کله دا کار ستونزمن وي خو بیا هم په ځینو شیانو پورې اړه لري. لومړی باید دې ته فکر وکړو هغه پیسې چې بې له زحمته په لاس راځي عادي نه دي. که مو داسې اعلان ولید چې تاسو دا د آنلاین پیسو او عاید وړاندیز کوي نو لومړی هرومرو په تړاو بشپړه څېړنه وکړئ.
2: زموږ همکار شبنم خان دوران و د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 11 پکې ولسي وګړي او 4 امنیتي کسان دي. د ګډ ولسي عمل کمیټې په نامه د فعالانو ډلې پر خلکو غږ کړی چې د دې سیمې په راتلونکو ټاکنو کې د پاکستان په نورو سیمو کې د کشمیري کډوالو لپاره د 200 ځانګړو څوکیو پر ضد یو لوی لاریون لپاره سیمه ییزې پلازمینې مسافر آباد ته ورټول شي. پاکستاني حکومت په غبرګون کې دا ډله پر بغاوت تورنه کړي، بندیز یې پرې لګولی او د مشرانو پر وړاندې د ګامونو پورته کولو امر کړی. د مرکزي حکومت چارواکو ویلي چې د کشمیریانو د حقونو ساتنې ته ژمن دي او په وینا یې د هغو کسانو او ډلو مخه نیسي چې ویره خپروي. په وروستیو ورځو کې د لندن په ګډون د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې هم کشمیریانو د پاکستاني حکومت پر ضد لاریونونه کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو یو شنونکی افراسیاب خټک وایي د پاکستان حکومت د دو پټوکو د کشمیر د خلکو غوښتنې په لوی لاس له پامه غورځوي. ښاغلی خټک دا کوي چې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او د پاکستان پوځ هڅه کوي هلته هر څه باندې خپل واک ولري.
3: کشمیر گلگت بلتستان په پاکستان کې هغه سیمو کې دی چې د قدرت مرکز یعنی پنجاب نه بهر دی. دا سیمې مثلا بلوچستان ده، پختونخوا ده، نو دا داسې سیمې دي چې دوی په دې کې خصوصا بیا گلگت بلتستان او کشمیر چې دي د غرونو نه پناه دي، سترګو نه پناه دي. نو پاکستان حکومتونه دې خوا ته توجه نه کوي. نو تیر کال نه دلته یو نارامي پیدا شوه کشمیر په خلکو کې، نو هغوی ځینې غوښتنې مطرح کړې. هغې دپاره هغوی د عمل یو کمیټه جوړه کړه، هغې کمیټې پروتستونه وکړو، هغوی یو برنامه لیکلې جوړه کړه. تیر کال دولت ورسره خبرې ترې وکړې، پاکستان مرکز نه خلک ورغلو، نو هغوی خپلې غوښتنې کېښودې. د هغې غوښتنو کې یوه غوښتنه ډېره داسې غوښتنه ده چې دا شخړه په هغې زیاته شوه او دا اوس چې بنبست دی، نو د هغه په هغې مسئلې باندې دا کشمیر کې چې کله پاکستان جوړ شو او دغه سیمه پاکستان ونیوه او هغه سیمه هغې طرف سیمه هندوستان ونیوه، نو دې سیمه کې دوی چې کله پارلمان جوړ کړو، نو دې پارلمان کې کشمیر کې دننه اسمبلی یا پارلمان، نو دې کې د محلي خلک رائے ورکوي. خو کشمیریان پاکستان کې تي تو پرکشي مو زه په زه نور سیمو کې مشتو، نو پاکستان حکومت هغه وخت تصمیم نیولو چې 12 چوکۍ د پارلمان چې دي دبو هغه خلکو د پاره یو قسم تا ریزرو وی یا هغه د پاره مخصوص وی، څوک چې په کشمیر کې نو سي خو پاکستان کې اوسي او کشمیریان دي. نو دا اوس پورې دا کیسه روانه ده. خو کشمیر خلکو وی چې دا 12 چوکۍ چې دي اصلا کشمیریانو چوکۍ نه دي، دا د پاکستان د استخباراتي موسسې چې دي دغې چوکیو باندې خپل خلک راولي او بیا کشمیر کې په سیاست کې مهندسي کوي، حکومتونه بدلوي، حکومتونه جوړوي، حکومتونه تسکوت ورکوي. نو هغې وایي چې دا چوکۍ چې دي دا ختمې کوي، چې کشمیر نه بیرون دي دا ختمې کوي. کشمیر کې دننه څوک شي هر څوک چې دي هغې رای ورکوي. خو پاکستان حکومت دې ته اماده نه شو. هغه غوښتنې ته وایي چې کوی خو یې نه کړه. یوه غوښتنه دا هم ده چې مثلا کشمیر کې چې څوک سیاست کې برخه اخلي یا انتخاباتو ته کاندید کیږي، نو هغه باید لیکلی ورکی چې زه به کشمیر پاکستان سره یوځای کېدو مرسته کوم یا دې پشتیبانی بکوم دې غوښتنې نه. هغې کشمیریان دا وایي چې نو موږ خو د سرنوشت د تعین حق واړو، نو هغه که مخکې نه تاسو دا لیکنې رانه واخلئ نو بیا به سرنوشت د تعین چې کله اما پوښتنې کېږي یا همه پرسی کېږي نو هغې ضرورت به صحیح دا هم هغې وي چې اوباسي دی نه که نه نو دغسې غوښتنې دي.
2: خټک صاحب، اوس دا د پاکستان حکومت ولې د دوی غوښتنې نه مني؟
3: هېڅ دلیل نه لري. زه خو د بشري حقوقو د کمیشن چې کوم مستقل کمیشن دی د هغې رئیس پاتې شوی ما 2002 کې مونږ یو هیات لاړو کشمیر ټول د بشري حقوقو وضع مو کتلې وه، یعنی خلک دا استخبارات چې د خلک اختطاف کې ورکې او د کشمیر کې چې کومې

0: کمی دی عدالتونه دی قضاده هغوی هیڅ واک اختیار نه لري. نو کشمیر چې دی هغه بیخي داسې یو مستعمره غوندې ده. نو د دې خلکو د یعنی غوښتنې په ځای دي.
1: ښانو خټک صاحب، راتلونکی او د اوسنۍ وضعیت اوس څنګه ارزوئ؟ اوس دغه حالات کومې خواته روان دي د پاکستان او د کشمیر ترمنځ؟
0: ارزادي چې خدا یعنی کشمیر کې چې څه د تصادم دی یا چې د حکومت زور نه کار اخلي، دا ځانګړي معامله نه ده. زه خدا د بلوچستان کې تاسو ګوري جنگ دی، پښتونخوا کې جنگ دی، ګلګت بلتستان کې عظیمه نارامي ده، هغلته هم یو عوامي اکشن کمیټي ګلګت بلتستان کې جوړه شوې ده. یعنی په تاسو ګوري پی ټی ایم پښتونخوا کې تحریم کړی دی، یعنی بندیز ورباندې لګولی دی. تاسو ګوري بلوچ یکجهتی کمیټي د بلوچو د پیوستون کمیټه هغې باندې بندیز لګولی دی، دا د کشمیر کمیټه بندیز ولګولو. نو دا خو مطلب دا چې دا منیر د څو ځله وی او د په نفس ملکی حکومت دا خبره تعقیب کړه. دوی وایي چې مونږ هارد سټیټ جوړو، یعنی کلک دولت. نو کلک دولت خو اساسي قانون سره جوړیږي، محکمې چې دي هغه بے واک شوی دي.
1: د بشري حقوقو نړیوالې ټولنې ملګري ملتونه دوی تر دې دمه دغه موضوع ته کتنه نه ده کړې چې دغه کوم کړکېچ د پاکستان او د کشمیر ترمنځ باندې روان ده، دا یعنی تاوتریخوالی هم سوی یو کېږي چې دې ته پاملرنه وکړي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته سره کښېني.
0: نو دا د عفو بین المللي سازمان چې دی هغوی خو ورباندې خبره کړې ده. او بیا کشمیریان داسې دي چې په بهر نړۍ کې خصوصا په برېټانیا کې ډېر ډایاسپورا لري، خلک لري چې میشتي هلته. نو هغوی هلته کې پروتست هم کړی دی لندن کې، او د هغوی په لابي باندې د برېټانیا د پارلمان 500 غړو خطونه لیکلي خپل حکومت ته چې تاسو مداخلت وکړي. او پاکستان دپاره خو حقیقت دی چې ډېره بده خبره ده. دی یو طرف ته وایي چې موږ د کشمیریانو د حقوقو دپاره دومره مبارزه کړي، جنګونه مو کړي هندوستان سره درې یا څلور، او بلې غاړې ته خپله حق ورکول ته اماده نه چې پاکستان کې دننه هغې غواړي بلیږي نه، هغې خپل غوښتنې لري پاکستان کې دننه، مګر هغه هم دوی ورپسې کوتک را واخلي.
1: د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک. د امریکا، مکسیکو او کاناډا په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام د پیلیدو په تړاو نانترې هم په ډیریدو دي. د فوټبال مینوال د ټکټونو د بیو لوړوالي شکایت کوي. بل پلو یو شمیر مینوال او یو سومالی لوبڅار امریکا ته له ورتګه منع کړل شوي دي. د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا مشر ویلي چې د اداره هر څه نشي کنټرولولی، او په وینا یې خبریالان باید آرام سي. د هغو دغو څرګندونو باندې پراخې نیوکې سوي دي. له مکسیکو نه پری ته بی بی سی سپورت څنګه خبريال دان راوین ریپورت پښتو بنا سپین تنای وړاندې کوي.
2: دا هغه هیواد دی چې فوټبال پکې د ملي هویت یو برخه ده، خو دلته د ډیرو خلکو لپاره د پنځشنبه لوبې ته ورتګ لا هم نه پوره کېدونکی ارمان بریخي.
3: دا هغه خوب چې مال ماشومتوب درلود.
2: جینیس څلور کال وړاندې قطر کې د نړیوال جام سیالیو ته د خپل لوبډلې ملاتړ لپاره تللی و، خو اوس په خپل ښار کې دا کار ورته ناشونې دی.
3: بیبي خل وړي دي، ډېر لوړي. درته وایم چې د مکسیکو د خلکو له واسه پورته دي. موږ داسې خلک لرو چې آن د زرو ډالرو ټکټ هم نشي اخیستی. دا خوشینونکي ده، تاسو موږ نړیوال جام دی.
2: فیفا سکال د لومړي ځل لپاره داسې تګلاره کارولې چې هر څومره چې د یوې لوبې ټکټونو لپاره غوښتنه زیاته وي، همره د ټکټ بیه هم لوړیږي. که څه هم فیفا د لوړې تقاضا خبره کوي، خو لا هم زرګونه ټکټونه نه دي پلورل شوي. البته د پرانستې لوبې ټکټونه چې آستیکا لوبغالي کې کیږي ټول پلورل شوي دي. دا پراخ شوی نړیوال جام له نورو اړخونو هم بې ساری دی. په دغو سیالیو کې به د دریو هیوادونو په کوربتوب اته څلوېښت لوبډلې ګډون کوي، او سره له دې چې د فیفا لپاره تر ټولو لوی او ډېر عاید لرونکی نړیوال جام دی، ښایي تر ټولو سیاسي هم وي. دلته مکسیکو کې حکومت له څو پلان شوو پراخو لاریونونو سره مخامخ دی چې د لوبې ګډوډولو ګواښ کوي، او د لومړي ځل لپاره د نړیوال جام یو کوربه هیواد له یو ګډون کوونکي هیواد سره په جګړه کې ښکېل دی. د ایران لوبغاړي ارشوي خپل روزنیز مرکز له اریزونا مکسیکو ته ولېږدوي، ځکه د دغه هیواد ځینو چارواکو او مینوالو ته امریکا ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړی شوې. سره له دې چې فیفا له ولسمشر ټرمپ سره نږدې اړیکې پالي، د امریکا د ویزو اړوند څو لانجمنو پیښو په دغو مراسمو سیوری غوړولی. د افریقا مخکښ ریفري عمر ارتان امریکا ته لننوتلو منع او بیرته خپل هیواد سومالیا ته استول شوی.

0: زه په دې ټوله سخت موده کې ان تر هغه چې بیرته خپل هوا ته سن شوم زما ملاتړ وکړ او که خدای کول راتلونکو نړیوال جام کې به ګډون وکړم.
1: د امریکا حکومت ویلي ارتان ته ځکه د ورتګ اجازه نه ده ورکړې شوې چې هغه کسانو سره اړیکې لرل چې د ترهګرو ډلو د غړیتوب شک پرې کېده. د امریکا لومړی کوربتوب 2.5 کال وروسته تمه ده چې دا سیالۍ به د فوټبال د ودې لامل شي، که څه هم د پخوا په څیر سخته ګرمي بیا هم یوه ننګونه کېدی شي. نړیوال جام د ورزش ځینې تر ټولو زړه راښکونکې شیبې ډالۍ کړي دي او تنظیمونکي هیله لري د سیالۍ پیل سره به پام د فوټبال د دې سترې نندارې ستورو ته واوړي.
2: همکار مې سپین تڼای و. د کرکټ له نړۍ یو خبر دا چې د افغانستان الف ابدالیان لوبډلې په سریلانکا کې د کرکټ په درې اړخیزه 50 اوریزه لړۍ کې د هند الف لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. دا لوبه څو ځلې د باران له امله وځنډېده، خو په پای کې د ځنډنیو لوبو د اصولو یا ډي ایل ایس له مخې افغانستان وګټله. نو دې سره د بي بي سي دویمه سترګه خبرونه چې د ګلستان شینواري په لارښوونه سمیع الله مسازي، صابر عزیز او ماشا سیه حیات استا جوړ وړاندې کړل ختمي کې کور ودان چې دغه خبرونه ته غواکوي زموږ ملتیا وکړي.